0: tunasema asante sana kwa papa Alenza, ile ni nyimbo ya ndugu yetu Carlito ambaye ametuacha hapa kwa siku za ilikuwa le 30
1: le 30
2: le
0: 30 août ndio papa
2: 2026
0: ndio papa Carlito ametuacha kule ngambo ya Marekani. Tulikuwa na sema tuko na mtu ya Porte Parole ya Morning Star ambaye iko ndani ya studio. Watu mingi peut-être hawako wanajua Morning Star. Sasa Morning Star siège social yetu ni wapi?
3: Morning Star siège social yetu ambao tulipataka depuis 2015 iko Bugabo. Ukifika tu Bugabo pale kupemeni ya kwa Pachiko, pale kwa Kaposho, unauliza tu ku siege ya Morning Star, watakuonesha ku siege yetu tunafanyia ka mazoezi.
1: Okay, étant donné que unauliza unaza problem ya siege, bon, je profite aussi avec pour questionner nous kuya kwa akili. Par semaine mnafanyaka repetition mara ngapi par semaine, na inakamataka sanga pile ma repetition zenu?
3: Tulikuwa tunafanya ma repetition 3 fois par semaine.
1: Tulikuwa tunafanya,
3: tulikuwa tunafanya pour le moment juu ya hali ambayo tulikuwa nao, parce que tulikuwa naanza jioni. Tulikuwa nafanya repetition parce que 17h à 19h30 voire 20h tunaendelea, lakini wakati kulikuwa mabadiliko kidogo juu ya hali ya nchi, tukarudia kwa asubuhi, tukaanza kufanya repetition a partir ya 7h jusqu'à 9h.
1: Donc 17h à 19h, ça c'est combien d'heures?
3: C'est 2h.
1: OK. Na mnaifanya 3 fois par semaine.
3: Hii masiku tunaanza kufanya asubuhi sasa. Mardi 7h à 9h, jeudi 7h à 9h, tulikuwa natia na samedi. Sasa wakati ya salongo ilianza, il faut tu respecter aussi uongozi. Na sisi tunaanza fanya masalongo kwa nyumba na kwa mafasi ya makazi, tukaacha kwa repetition samedi, tukabakia ku lundi na jeudi 7h à 9h, 7h à 9h.
1: Okay. Sasa par rapport ya hiyo wakati unafanya mazoezi na mna hivyo, kwa sababu pia unajua muimbaji, kupanda pia ya muimbaji ina dependre pia par rapport ya mazoezi ambayo anafanya. Kama muimbaji iko mzaifu mazoezi, wewe kama na muimbaji yake mtakuwa mazaifu fulani.
3: Ndio.
1: Sasa wakati ambapo tunaongea na wengine wa waimbaji wa nje, umeelewa? Hapana.